la suga la conaponia, e la suga ya hako le hipo. E la el dev dextorina, e la dev dextora meko, e siga la gala bloom bleep.